0: Roj baş, roj baş, roj baş. Slav golav godarin heja slav dinam baho bostan gulistan jwara bani baş rozarin khoy sepeda baş shima seyne seyne veren chunen chagan khoy qasatan vitkam kum baş ben جشنا شما پیروز بو بمبارک بو فراز بو پیروز و جشن تا پیروز بیت گذارین هشا بنر رو قدر بنند و کی هر جرس که کمه که لکم فیفی برنامه سلاو و گلاف دیسه به کرجان اگدن نکی درنگ دست به کر جبر کو وکی کون دبینش خواه و دید که من پرسکر که تگنی چه بو چاره سر بو هم هاتن مادره پرسکر که بم چاره سر نکن سلاو و گلاف جه وره هر فیفی روز باش آمد روز باش میدین روز باش رحا روز باش موش روز باش سمسور سلام و گلاوه که هم نشنج بود درسی من رنگین ارمیه محبت بکن سنه سقس سلیمانی ایلام سنه مگود چخواد دهوک زاخو هفلر آموده کوبانه قاموشو سرکانیه هر جی که هر کردک نامه گودار که اروپا شاوتیش کنه اخواش یعنی امسلا به خواهش جوانه دیشنه که نامه گودار کم دیستش دلو جان جشن و پیروز کن گودار اینجا گشتری دلالی برنامه سلاو و گلاب به پیشگیری یا بام بلیت بری و چه بام بلیت پلاتفورم که دیجیتال کن لورد کرن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا تشدن لوروند کرن بسینن به بام بلیت به مره همیشه به بام بلیت رو هم همون به هوره نوال حاصل هشماری بنویسن گودار اینجا اوند کرن پیم خواهش مره بشینن گلی گازنده دبشه بردن ایو جشن اوند کرن پیروز بکن جهر کسی کن حز بکن 0532-489 74-24-24 ساعتا وکریه هر فیفی اما دست بکم چون سعید یوسف نرگیس همی گدا بکن نرگیس نرگیس همی گدا بکن شخم ودگرن نرگیس پیروز یعنی جشن ما پیروز به گدار اشا گشتاری دلالی کرم کن گدار بکن نرگیس اره
1: بپیشگیریا بامبلت.com.tr سلاو و گلاف دست بیدیگه

بله گادار این اجا دیسا سلاو حسکین نک دوباره دنه باخو بستان گلستان شباره ججنه ججنه قربانه همیان پیروز باب تایی بعد ایک جوان ججنه گلا گلا کش بوان گرینگه گادار این اجا دشتا که تی بیرامن بری بری دما تی بیرامن چت کلن دنه و گنده مثلا هفت کس دبونه شریک نهاشت بکوه های نسام های آن کنه داتن چیلک یک دستاندن دکرین او چیلک سرژه دکرین او چت کرین گوشت گوشتی وار مثلا داتن پرتی پرتی دکرین بلاو دکرین او جرگی به چیلکی تای بد دبرن دانه کی دانه مالین کو نخاشه وان هبون ایکو نخاشی یک یعنی دبیشه نخاشی در مانای تو نبو مثلا نه پنجه شیر اکی بابا بیشون با دانه وان مال باتن هری هری فقیر یعنی چند گلا گلا کی خواهش بو لیچلی آت اف چند هیدی دی رابو ادین ها کی تی خواره سر جید که چید که بنیز که ده دره گوتی جشن اری جشن رابن هرن سردان مالباتن خواب کن ام کسی کو زنگینن رابن هرن مالباتن دن ایکو که ما اگر رفشاوان نباشه چخواه آبوریا کسی که باشه نه ایکون دبینو که ما رفشاوان باشه بگشن سردان هفدو بکن هرن اون چه مانا چه سردان هفدو ناکن اون ساله چه ما جاره که روی هفدو جنا بینن باز ما هم دومام جیران گوندیم مام آب رابن به کبن هندوره مال دا هر مال هفدو شیرانی شکر تحلت شیرینی نوشی جانبه ابید کم کو کیف خاشی شاهی هبه یعنی لی تشه کم هر تو میره فکر بیاد جوری اگه زنم که مثلا چانده آمده چاوی لی سمسور میره گلا کی بیا فکر گلا کسی که سمسور هگر اون دنگی مگو دارد کن سمسور جکی کو دالی سمسور سمسور کی کو سمسور هگر اون دنگی مگو دارد کن کیف خاش بیم که مثلا که چانده که چاوی هید نوا سمسور دا اون چاوی پیروز کن ججنا قربانه هر بس هر باشه رندن ایکو دنگی ما گوتارد کن اون دکارن پیم بخواد دنگی خوش مره بشینن 0532-489-724-24 24 ساعتا بکریه

بله گودار نجات سلام و حسکرین برمیه سلام و گلاب پیشگیری بام بلیت بردوام که بر خواده ده ایرو صبح جشنه ایرو نه ایرو آماده بنج بو صبح هرکس نه مال پاکش که هرکس خارن این خواهش شد که نان این تزه چید که شبین آمده گودار اینجا باشه ایدن از نسانم گلا گلا که تایبته اون دبینین دماده بیته ایوار هیدی دی بر ایوار هیدی چه شبین آمده گلا گلا که تایبت بین هرکس درد که و دشتاد سینه جبو خانی چه زنم جبو خواه جلو برگی نو دشتی نو گلا گلا که خواهش هست سوید کم که جیانه با هر تم بجشن جشن با جشن جشن چه بود جشن با هر تم کیف خواهش بین هر تم کن لسر روی با هر روز هر گاو برا جبره جشن با چه فرق نگه جشنه قربانی با جشن آدم با یادم با یادم با جشن جشنه برا هر روز بره روز روشن تایبت برن یعنی جبر که اون لایق وان تشتانه اون هر هبن گهدارن هجا گشتاری دلا Lee.

0: Ali Godar in Ejav al-Hasan iro Arafat as-sabi cejna.
1: Cejna Ramazan hat biramın dema am zorub bin digotin işev rojime sabi ne işev niyetim sabi rojime. Rojia Ramazan begrim خوده او قبول بکه یعنی جشن جی اینی بی تشته یه یعنی دنبا چانده کردی دا اوان جشنه تشن گلا گلا کی رولین گلا گلا کی پیروز هنه والحاصل پیروز با بیر نکن در کمن سردان هم البات این خواب کن جیرامیران خزمز خزمه که سالی جاره که اون هف دو نابینه اون هف دو جبینه اون سیاوه برود و درواز با یعنی اون دیگه اجنه هف دو جون یعنی ام ها گشتی ام بوز خواد دزبرینن ام یک دوش میزنه کن والحاصل گشتاری دلالی هن پیام جمره هاتنه شاندن از پیامی و بخوینم نویسان دیه که روش باش سلاف و گلاف جه سمسوره هفید کم کن باش من جشنا خوربانه ام جه هر کسی که و گودار کم پیروز دکن سلاف و حس کرن سرسره مثل چاوه من دیسا پیام اگده جه هاتیه شاندن دیسا جه سمسوره رنگین نویسان دیه سلاف و گلاف جه ونگ رادیو ره جشنا قربانه پیروز با هفید کم که هر سال ببا سال نه مشاش خان دبی هر سال برار ججنین خوش بارکش مه کردان را وره سلام و گلاب پیم اگده جاتیه شاندن جه میدینا رنگین نویسان دیا روش بای سلام و گلاب و شان خوش هر بجی ونگ رادیو سسری مسر جاوی من

ایجه گودان ایجه پیمت نشاندن ایسان دی سلاو و گلاف که که یه هجا ستانا ساریا یارگوله یارگوله یارگولی زارت بوی گل از بو مزار برا جبو تبی آمده رنگی وره چما تنیج بو آمده نه نه چون تنیج دلیل دلیل ایجا دلیل جنیش خبادکارین زاروک تیوی گودارین ایجا از ته پروتست داد کم تا چما تنیج بو آمدش بجه جبو هر کسی کنه ها ونگ را دیگه گذار که حیران تنی چما جبو آمده یعنی جبلا جبلا جبو میدین هره جبو موشه هره جبو سمسوره هره جبو رحای جبو درسیمه جبو هر جیه به مگدین حتی شندن ایسان دیر روش باش سلاو و گلاو که کجا ججنا پیروز با ججنا تش پیروز با سر چاوه من علی Fifi.

بله گستاری در حالی دیسته سلام هست کرین اک دوباره دنم بخو بستان گرستان جوره دنگک تایبت شیرین زلال دیسته شمره حتیه شاندن مگود کن دکارن دنگ زارو که خوش مره بشینن براسی دمو که دنگ زارو کاتین از دفرم کل جانم زیده و زیده و زیده و زیده تل دبه گودار این هیشا دنگ آمده یا فیفی ام هرن وی دنگی گودار بکن ام ودگرن گودار این هیشا کرم کن از بارم گو جین انکو زین انکو نزم گو از کلاشو دو خازم لیت گلگی شیرینی یا ربی میزه که قربان رحمه خودی بیم چه قاسی شیرینی افزارو کلمه کرده هزار سلا و گلاب شبو مالبات این کوب زارو که انخواره کردی دا خبن او کردی اک افقاس شیرین زلال او دنگی بانی شیرین و زلال جمرو را دشینین ادی ججن مجن همو بیوات هده بایدی ها یعنی ها ججن قربانی چوفری ام نا خواستن در اقی ججنش با خبن حلبت گودان جو پیمه اجمه را حتی وی سری حتی وی سری یعنی چار روپل مرشاندی ها عجز بیجی حوالا بنفش انظام دین ناوی راسی بنفشه بنفشه رنگین بربانگا سیرکا شوی آنکو تنی بنفشه کی جان بنفشه هم نزانه جب جزیرا بوتان عجز بیجید بیکو اوه مهکمانی پاکشید که مخوا کشت مخوا پرتان هندی هم بچن بین بشون وشون تو چمه درق جزیره تشکی نابجی دبی اموانی تام هفته یک ماهی اجبو ججین جی هم دوچن تشمشت این نو دستینن جبو زاروکان جلو برگن خوشک دستینن اوت خارنه خواهشی دو بیجن کتل که من گلا که بناو دنگن لیم کتل این کتل ها بسا کتل که بکی گنده پرنا یه آمده یه عجز بن جبه که دو بیجن او دو بیجن سرمه دا بلا کس نبیجم کتل که چهید کن البت مخاری ها کتل که وان خواهشن نوشی جان بجمه ره او دو بیجن کو پرده پیلاو از نظام چیه گهدار اینجا پرده کی جان پرده یعنی به او خانا منشی او یه جارا کدن دمات ججن پیروز گر بشه که جزیر بوتان به تایب جزیر بوتان ها یعنی وانه مهکی بر خود دن و الحاصل ببیشه میشه گود نویسای زیده با اگه منویس خانده با یه برنامه گشه قدیه با هر بعد آمدیش گهدار اینجا دسته روشه مفتونه چید کن قلی از دو سال همه قلی نخوریه یعنی بجانا جیرانی مچید که بهینا قلیتی بر پوز آمده درواز بیانی نوشی جان به هم ترشک جی خوش خواه حبجانه که از ببیشم شخواه هر کس ترشک زانه که چیه یعنی لی قلی گلکی گرینگه گودار اینجا چه ماش برکو گلکی بهایه یعنی نوشی جان به نه دمی ما آف کتی لیتشنا به دموکراسی بهینا فره جبری دا گوتنا بهینا فره دای که خیرخواستیه یعنی ولحاصل اگه ودید نشکیه مثلا و قلیه چه که انکو گوشه سور اون لی دن بهینا جرگید که و نه تا خاماخا جیران گندی در دور یعنی اگر بر ما پارکیش بدن جیران یعنی بلکو ناوی مال دن کسنه که بین الهام شما رتین یعنی بلکو بخوازم بخوای به تای بعد مال باتن که زارو کنه راستی اگر ویب که ارک گره چه سر جید کر بی نکن زارو که نبین جی که آجالا سر جید کن آدم و گوشی ها بدن جیران میران جی همی نخوان یعنی برای راستی چه که واه بود یعنی باش باشتی بیرام گودار اینشا برکو گل گل کس پی اجز بین لی راستی هم مخابن داتن چلک یک سجید کرن هفت کس دبونه شریک او هفت کسانه چید کرن گوشتی هری هری خواهش جخوره راد کرن یعنی هری خواهری خواهش ها مثلا سینگو بری چلک مثلا دراکن جخوره ای برمای کس و کوال خزال خزال از کوچرم چلید کرن دانه گندی مندی ها دانه جیرامیران ها یعنی بارا هری خواهشی ای زیده جی خواهر دراکن دکن هفت بار و کدن چم برما دادن اوپاش دگو ما اولا من چوی مثلا چلک یک سر جی کری واو تا چکار یکی پیروز کر یعنی آد درسته بکو اوکی تا لیده تو سر جید که جید بلا بکه بده جیرامیران این خواه بده مال این که راستی فخیرن یعنی این مال هن مال هن بلکو به سال که دو سال سه سال بلکو گوش ندید تو هن نخاربن یعنی لی امچت کن امتین جیو هری هری خواش پاسو اونجره چت بیشن از نزانم ایک کلیه که فیفی افدر پاسو اونجره چت بین یعنی پاسوی خورد راکن لدن سر منقل دینوشی جام بکه دراجی استوری دکشتن جشن قربان پیروز به پیروز به

Gosteri dereli pem jmerat ya şandeni sen ya roj baş şöyle roj baş ke kofifi. Ez zuzu jamada rengin. Ez zuzu. Wow zuzu. Ha zuzu mire jine mine famle ki zuzu. Nevisan de jamada rengin silav orez. Roja ve xoş u geç u bi keyf xoşi be ez her sebe demadı çim dibistani ve guhdar dikim li mekhabın. Arabi da jom jberwi. Ez nikarım fahimi bişlim. Ve sebe me beri xadaya ber real gund ezu hevjina xade chen gund av arabe dajo o jber wi men payam ne visan bel asna derizde tani jbu ma wara çaqasi xaşa ya çaqa ev zuzu mer bu gohdarin heja çaqasi jine jine wal hasil çaqasi xaşa sebebi bim yani dama ku mru mal vati ha jino mer xazal xazal bas ko çerem سواری عربا خواده بین بر بگویند و دیچند و این رادیوی گهدار دکن دنگی کلیل که دنگی کلیل نه بای کلیل برحاسه جیوی که دین دیچند چه قاسی خواهش از کتم بیرا سترانا شاکرو گلی گندی و جیران و گلی و گازنا لما جمه نکن مسند خاری تجار سر که واقعا یا کوبا جو چه قیزه بو که خرکیره نکم چه مرحباتی و چه صداوی چه قاسی پیامکی والکش بون هر هبن مالباتن دلال هیجا هرتن واب بهبره هرن هرن او کیف کیفه بکن تخوازی گوتو با توش کیجان شن کیجان گنده همیجی حات بانه یعنی از فیفی همی حات بان از ظالم گنده ها ده چند گوشه حاصل کن نوشی جام بکن نوشی جام با پیمک دیناتی شانده نوشن یه روش باش شوار از حسن جسم سوره آه گهدار این شادسا جسم سوره رنگیم فهماتی شانده نوشن یه از کیف خشم کو برنامه که کردی هیه ام بسیار برنامه یان جبلی دوکا سمسوری دوکین کدی یه دنجی فام دکن خوده لسم سوره همه هر تش به ایسوتان چید به ججن همو گلیمه پیروز به گودار این هیجا تشه گل گل گیرین چه بو یعنی من فکر که تنیجا روحا ایسوتا لیدن یعنی ایسوتا روحا به نافدن گون یعنی تدگو روحا ند بو دسپکتو بیجی روحا دبه تگو تو ایسو دورا روحا لسم سوری وان دبیجن هر تش به ایسوتا چید به یعنی هم دکام بیجن نها سمسوری آستک قادک سریتر چون داری رحای دا یعنی لگور داخیانی کویگا پیم حتی شاندن پیروز بشه همو ایسوتیان یعنی کسی که ایسوتی دخون جار ناجی بی ایسوت بخون تاما بی ایسوت چی خواهشه یعنی دموکراسی گوتار اینه هیجا درشه ایسوتی بعد من چی گود مبخواهشی فام نکر سلام و گلاب و حس گرنج بره

بله گوستاری دلالی ام گیشن داویه برنامه آخوا مالو و حزا جرو آوا بکو و مگودار کرد سپاس شبو کسین که دنگ شاندن دنگ زارو که خواهی دلال نازدار سلاوه کشم شبو لاوین دنگی وی شیرین و نازدار که سترانج مره خان اون هر هبن ام دیسا سر ناوی ونگ رادیو ام جشن قربان پیروز کنش خواست به ایرو عرفات دیسا پیروز به هفید کم کو جشن خواهش دیگر مالبات خواهین دلال اون به هوره درباس بکن هر تن بلا کیف خواهشی کن لسر روی و به و از هفید کم کو دما اون سردان هفدو جیکن به تای بعد سردان مالبات این کو فقیر بکن هفید کم کو هر تن به کردی با آخفن گهداره نیشن کردی آخفتن گلا که خوشت نو جشن دا اون دما کو پیروز کن به کرمانجی به زازاکی به دملکی به سورانی یعنی وابتن کو زمان دور نکه و اما زمان چو چانجی چو باور بکن شبر وی امدیسا جشن و پیروز کن مالا و هزار جرا آوا با گوشتاری دلالی از نظام سترام پشتی سترام ریزی دا کی جانه شبر کو هر دو هفجینین هف دو جن و میر کد بر بگوند خواد چن امیوی سترام تایبه دیاری جبو وان بکن کما آمد تشی نزام تشی آمش دارا زر هون هر هبن گوشتاری دلالی امنین نفسا گهدار نسا بریکی نیوز اکاد دبه حتی هفتیه اکیب صدا و گلاب نینه الان بگین رازین جمله دو بیشن یعنی چو حیات دشن بی نفسا فیفی گوشتاری دلالی صبح دست با سیس با چاس با پینس با امتین یعنی چو دروژه دشیم یعنی صدا و گلاب خواه دست بکن اون هرن کیفی بکن هرن خواه بگرن هرن گوشتی نوشی جام بکن امیش جدکار و کار کرد بندی و رنج بکن بین دشیم یعنی صدا چه دشتی به قومت چلی هاد بی نکن دم اون چون جمعه دورا ببیشن که وی چه کر چه نکر و چه خار چه نخار کی جان تشت و خراکی کی جان و شکان و چه کری و گوشت خار آن کن نخار گرینگ گودانش هم گشت داویه برنامه خواه سلاوه هست که نیسه جبو هر کسی کمک گودار که دیست هزار جار پیروز به جشنوه یا قربان صبحش خواه عرفات چی پیروز به هر تم دنوه خاشی و کیف خاشی دابن گودار اینجا گوشتاری دلالی حیا سلاو و گلاوک دن بمینین دنوه سلاو و گلاوانده

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی زوان

تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه یه شارداری آمدی شارستانی گردی تا خاشهیتلیهی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0599 929 0566 یان زی آلو سو پانجاسو هیره